Many of friend in that yes, ewa ha. Mwa mo friend medamwase pa. Medamwase. Nemo msadi emuni mino, jumadi eno, ya de breh, ena, ayenti, babi ya dwe. Mene wa frene, se mene nyumpe, jota, tako zi, se brebe suwa. Mema mi muso, na, ya de jumadi ya frene, set, Sunday Delight, abe tuwa su. Nti free sabre, kwa zi, se brebe suwa. Mene nyumpe, ena, ejo, tata, mafidi, ena, haya.

Ah, Kwan 07.1 FM Sunia this mama ya mamu yina ajo e braso se en sema na watu imu etu uja na posu biye siye chedi maunse uja kasi ebo en sema ni fuya tina ya wedu ya na brosan suwa mwanyi kukwa avenue ubunu mantema hinkro sunia animu ubeti mi eti yo tini radio nobex radio ni modern Ghana na en sema ni diye di mwako tini bi ene se Ghana adisuya phobia wa omo jintitie ewo University of Memphis enkra twache se mprempre wa omo nimdi omo yom ho sanse won sika esa ban ni tuade ma omo suya pon no mu no won tuaye nti university no eje hon kwan so ntimi ni omo ensua die biem na NPP akonwa abegu hono mu adodo na ekwa kwapre bie ena rapola foko nzu so dia tuje che se veti na nanu ada okoy no wa konye awojidie pa se ye beti no homa no so ntimi aba be pray chairmanship position ni bia na watu mwade sana sabino etuja na Ghana Railway Company Limited ajuma yofo ena EHS besa busumi ya diyonu ka abayindi wa mono abaya ya nshiche yetu ya EDFU ono na watu ya munso ena Food and Drugs Authority mpeni mfobu ama niye se wamachi ubia watu mwadia wansa ya sese ye nton wa Ghana ibiwa iti wano mwachini sabina fufro wika wedo mho ena medema wa enyumiri uja kasi yusu Kwasi Afari ena esan sebni mu edi edi akosu ya sewa ampa fubrakatu.